Cannot.

friend of the friend is also like the friend of the friend.

Ich will auf Schwester Bruder deine Meinung.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë dhe që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

gotta take it if you want to show. You gotta take it.

0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Plan, 103.5.

0: Torben.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: Një Verna lirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su qëtëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Ej, ku je që o bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: Një Verna lirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su qëtëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: familjam gjithet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, ball personte, se nesës po mujmë qu heq. Kur po pi edhe po quna vetë ishta qinti, heq së të ma bojt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngu vërshotin me veti.
3: Mëngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
0: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: E morim edhe ka një bre? Jo, ball personte, se nesës po mujmë qu heq. Kur po pi edhe po quna vetë ishta qinti, heq së të ma bojt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngu vërshotin me veti.
3: Mëngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Më fal, çka ke porosit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prej filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rugove e pifshi për shnit. Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një tre. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, që ka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërëni më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju.

parkovak jer mestrugo se šova katržmigovcas.

0: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Si tash një ditë fer, ku lot kena uno. Po bera djoll janë, po, shaso ma nalë. Unë ja bësha amen, nona amen. Se e nonë të panu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lutoj nonë, me li mërzdujmë një dykat ma përse, po për... ka nona staf të ka përmërdhishë.

0: bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok. Shiko. Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtar. Ti je shiko. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtinës.

0: në rrugë gjondë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Urban FM

0: kuye çoban.
1: Unë në Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
3: A ve morim edhe ka një bre?
4: Jo, ball për sonte, se nesës po mojmë qu heq. Kur po pi edhe po shuna veti shtaqinti, heq sotu ma bojt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngu vërshotin me veti.
4: Mëngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sotë.
4: Hajt me pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, heq së të ma bajt.
2: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online shtë dit. IPKO, voll shlirë.

0: Di ta nisi në urban, që të nisi që të ndohë këtë pëtë në përfundusat.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: A më rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për femë, dash për kronë.

0: Urban FM 97 Big Bass.
1: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kor ma let me qip kërë në mbër tënd.

0: të afërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e tyreve 038-230-000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Më falë, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Hi, this is Barim, and you're listening to Urban FM.
6: You're now listening to 103.5.

0: Enjoy the ride.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pej dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: Përpara ka burra burra, tash burra po masë ku grau. Krejt po vishen, për lyhjen, ajo s'di ajo burra, kru wow. A kuptani? Njerë dani s'ku burra, njerë dani s'ku grau. A kuptani?
1: Tell me who's that right? John the Revelator, who's that right?

0: Mala Facebooki metr stu.
1: I can in neat spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot apples sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: You're listening to Urban FM. It's as simple as something that nobody knows it. Her eyes are as big as her bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the cards. And her feet are all covered with tar balls.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

I'm gonna go to the hospital.

Je suis tellement empty. Oh.

0: banën e ngon, si bjen pishmon.
1: Ej, ku je që o banë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ashtë një fjale urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Për që këtu i mi u kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, në Gjermani, jo në rëmër, jo në rëmër.
0: Urban FM, 103.4.

0: në rrug dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Urban FM 100.4.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi. Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
5: Je t'aime, Urban

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Una frizime, dua frizime, djathas urbanizime.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Oj Doniet, çe ka bën? Te burra këtë të kishë më kove më bëj sana?
6: Kur pa

0: Ati shka pra ma lekre dhe labre dhe me mujt i shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Urbana FM 103.5.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, osht ide, osht pun, osht përdiqëmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Në më interesant të qysh, lëpë o se një mirë ose si pasonim, e pos lëpë është pasonim e një fjallë. Si ti lëpë të mirë në 1500 së në gjonë.
5: 103.5, Urban FM. Mere gormë darën.

0: përmëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, përmëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po qona veti shta qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
3: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: You are now listening to 103.5 Urban FM, more music, less blah, blah, blah.
11: Afternoon Delight,
12: lajme,
11: humor,
12: art, kultur,
11: muzik,
12: kena më knaq.
11: Afternoon Delight, live në Urban FM, çdo ditë.
12: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
11: Pashtë më të raskën. Edhe zhurën.
12: Çdo ditë të punës.
11: 15-17. Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
11: We about to go down. Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Jeni live me Urban FM 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm, ku mundi me na dëgjoni 24/7, krejt çka ju duhet me bosht, me u connect me internetin, and we on. Ma në fund, një diçka që kena prit me shumë dëshirë, është ditë e premte sot, ladies and gentlemen. Por është ditë e premte, ju e dini që në Afternoon Delight në Urban FM mundi me të dëgjuni A Fresh Friday, këngë matria që e lansuan 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave. Edhe sot kjo nuk mungoni, kemi ma shumë se 30 këngë të reja, ku po vinë sot prej artistave si Phoenix Flex, që vjen me Robert Nissan, që është bo ikonik, me njëherë është bo viral në përkrejt rrjetet sociale, një reper që shmunët me ndryshu komplet aurën edhe mënyrën se që shpunën për me pru diçka si Robert, që kemi me dëgju bashkë, vjen Kanye West me Gemini Season, kënga ma e re e Kanye, e cila pritet me qenë si pjesë albumit Bully Deluxe. E kemi Sam Rex, një artist i ri nga Anglia, Rick Ross, T.I., albumi më i ri i Kodak Black, i cili vjen me dy këngë sot, Sad Boy, grupi Voice of All My Girls, That Mexican O.T., vjen me Water, e kemi Eric the Architect me No Doubt I'm In Love, Larry June, gjithashtu për i kthehet me këngën e tina The Mechanist, e kemi YG në bashkëpunim me G.I.D. në Absol, një këngë e ri vjen nga Nipsey Hussle, Rest in Peace, i cili më nuk është në mesin tonë, por vjen një këngë e re e cila nuk ka qenë publikuar, që quhet Sacrifices, vjen Jacquees me Juvenile, gjithashtu e kemë Rosa Grey, Another Blondish, Carlita me Sophie Tucker, Bauer, Bono, e kena Ira Star, Jesse Rayer, The Kid Leroy, Irfzilla, kemi Blast, The Dream, Sublime, Olivia Rodrigo vjen me albumin e ri, Slow Pulp, e shumë të tjera sot për dy orë të plota, ku kemi mujt me dëgju muzikë të mirë, muzikë të re, e që e dini si pjesë të Fresh Friday gjithmonë në Urban FM Afternoon Delight nga ora 15 dhe në orën 17. Por gjithashtu me shtemi, sot nuk do të jemi vetëm, bashkë me mu do të jetë edhe Lart Veçla si menaxher i marketingut edhe komunikimit në Federatën e Basketbollit të Kosovës, ku kemi me folë për FIBA 3x3 Europe Cup dhe organizimin e kualifikimeve evropiane për herë të tretë që bëmbohen në Prishtinë. Kemi me diskutu për këndëgjarje, ku përfaqësuesit e Kosovës në konkurrencën e meshkujve dhe femrave kanë me kërku kualifikim në FIBA 3x3 Europe Cup 2026, që përzhvillohet në Antwerp të Belgjikës, si edhe përballjet me kombëtare si Irlanda, Azerbajxhani, Malta, Kipro, Shqipëria edhe San Marino, bashkë me Leartin, që është prej orës 16, kemi shumë me diskutu pakës më shumë se çka do të thonë 3x3 Europe Cup, edhe për krejt këto gjëra të tilla do ta kuptojmë bashkë me Leartin. Po shko ka tre në vendin tonë, miq. Po besoj që jeni tuke i po temperaturat, po mduke dje qatë shumë folja për të nëzitin në Kosovë, so që më ka një edhe ka dhona din qka qëre qfar shiju në të qaj, edhe dje kena pas një ndryshem të hatashëm të kohës, i kena pas ftoft, mduke si me kohën vjeshta, pjus edhe të ra shi, nuk i di se qka ndodhe. Po sot, gjithashtu moti është me vransira edhe pas ditja kohën pas riga të shiju të qysh edhe po paralajmërot, është instituti hidrometeorologjik që ka bo ditur se në Kosovë, sot kohën pas mot me djel edhe vransirat shpërndame, temperaturat minimale kanë me qenë nga 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 20 deri në 24 gradë Celsius, me shpejtësitë vogël të erës një deri në 4 metra për sekond, që nuk është shumë, por duhet me pas parasysh që gjithçka mundet me ndru, edhe sonte mundet komplet me na ndru tripin, mos u veshni shumë hall për gatitunin, sepse nuk i dihet. Gjithashtu lajmi mirë për naftoshat! Ku jeni naftosha? Ku jeni ju që keni kjerët me naft? A dhe krejt mira o Boris për juve që jeni live, momentalisht të nuk jeni, po komunikacioni krejtve këmi jeni. Që jeni live me Urban FM-in, mundin e qështu edhe me po shok e shok që nuk i dhjetë jetës.
Po çka është e rëndësishme është më tregu që qytetarët e Kosovës kanë më pagu pak më lirë natën gjatë ditës sotme, pasi që çmimi maksimal i lejuar për dizelin është ulur për 1 cent për litër, duke zbrit nga 1.53 € në 1.52 € për litër, sipas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë që e marrim çdo mëngjes në orën 10. Përveç naftës, çmimi maksimal i benzinës është caktuar në 1.39 € për litër, ndërsa ai gazit nuk ka livrit, duke mbeti njëjtë në 68 € për litër. Këto çmime vlejnë për datën 12 qershor, nëse diçka tjetër ndryshon nesër, duhet të jeni të informuar për të njëjtën kohë, edhe nëse keni ankesa, mos e lëni pa u anku në emailin në konsumatori@rks.viz.gov.net, e gjithashtu edhe në numrin e telefonit 0810000. Gjithashtu do të flasim për ditën e shlirimit të Kosovës, një ndër datat më të rëndësishme të historisë tonë, ku ushtruesja e detyrës presidentes së Republikës së Kosovës Albelina Agjiu së bashku me kryeministrin në detyrë Albin Kurti me rastin e 12 qershorit, ditës së shlirimit të Kosovës, ka bërë homazhe në kompleksin memorial Ademi Ashari në Prekaz, tek varri i presidentit Ibrahim Rugova, te varri veprimtarit Adem Demaçi, tek varrezat e dëshmorëve në Prishtinë, te shtatorja e heroit Zahir Pajaziti, si dhe te monumenti përkujtimor i ushtarëve të NATO-s. Gjithashtu, kur jemi tek kjo ditë historike, është ambasada e SBA-s në Kosovë që e ka përkujtuar 27 vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka përkujtuar të premten 27 vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e këtij momenti historik për paqen dhe stabilitetin në rajon.

Gjithashtu në këtë ditë problemet që kemi momentali nuk po na hekën hala, kena hala sene që kena nevoj me i deshifru edhe me ditë se qysh po rezultojnë, është kryeministri në detyrë Albin Kurti që po thotë se zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunim me opozitën. Kryeministri në detyrë ka fol për procesin e numërimit votave, formimin e institucioneve të reja edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Kur jemi tek zgjedhjet, gjithashtu do të flasim edhe për rezultatet e deri tanishme ku lëvizjeve vendosje i ka siguruar 49 ulse në kuvent, PDK-ja është e dyta me 24, e si pritet që të jetë ndarja e mandateve, do ta diskutojmë së bashku, ku sipas të dhënave të prezantuara, Partia Demokratike e Kosovës përënditet e dyta me 24 ulse, ndërsa Lidha Demokratike e Kosovës do të përfaqësohet me 19 deputetë.

Gjithashtu, po vazhdojmë verifikimi edhe numërimi në Prishtinë, Prizren edhe në Gjilan, ku numërohen 13 nga 47 vend votime të përfaqësive diplomatike. Këto na ka bu ditur edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili na ka njoftuar se janë duke vazhduar aktivitetet në QKN, edhe qendrën e numërimit dhe rezultateve për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat janë bajt me shtatë qershor të këtij viti.

Gjithashtu, gjykata supreme ka hedhë poshtë ankesën e antarës së KQZ-s lidhur me votimin me dokumentet të skaduara. Kolegji i gjykatës supreme të Kosovës ka hedhë poshtë si të palejuar ankesën e Violeta Saliut, antare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të paraqitur kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZOP. Po më duket që gjykata supreme ka pas kaqja shumë punë kohët e fundit, edhe pse ka shku gjithçka në rregull sa i përket procesit, tash ka që si lëvizje të vogla që mundën me na ndryshuar.

Kryeqyteti i Prishtinës prap po përballet me disa probleme të kahershme që nuk po kanë zgjidhje. Është përmbytyrësh zona afër stacionit të autobusëve në Prishtinë, po mjafton vetëm një rreshje e vogël e shiut që zona pranë stacionit të autobusëve në Prishtinë me u përball me të njëjtin skenar, rrugë të mbuluar nga uji, çarkullim i vështirësuar edhe qytetarë të bllokuar mes kaosit.

Po qëndrojmë tek rrethina e Prishtinës, po flasim për diçka shumë pozitive që po ndodh në vendin tonë. Ministra në detyrë e ekonomisë, Arthane Rizvanulli, ka bërë ditës se Ministria e Ekonomisë dhe KRU Prishtina kanë me investu mbi 2.2 milion euro për përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm në Podujev dhe zgjerimin e rrjetit në disa fshatra të kësaj komune.

Para disa ditëve kemi shumë me diskutuar për një propagandë e cila është sillë në Zvicër nga Beogradi sa i përket Kosovës. Parlamenti ka votuar tashmë rritjen e trupave në Kosovë duke e dështuar propagandën e Beogradit, ku ambasadori i Kosovës po e akuzon ambasadorin serb për gënjeshtra. Parlamenti i Zvicrës ka votuar ajtën me një shumicë të konsiderueshme për zgjatjen e misionit ushtarak zvicran në kuadër të KFOR-it në Kosovë deri në vitin 2029, duke miratuar gjithashtu rritjen e numrit ushtarëve zviceran deri në 300. Ky vendim është marrë për me e mbush zbravstin e sigurisë në Ballkan, të krijuar nga tërheqja e trupave evropian drejt krahut lindor të NATO-s dhe Ukrainës.

Prej 27 viteve, Bundestagu Gjerman voton çdo vit për zgjatjen e mandatit të Bundeswehr në këfar të ejtën me 11 qëshor e rinovoj sërish me 383 vota pro, 192 kunder dhe 2 abstenime. Mandati i ri lejon ndërgimin e deri në 400 ushtarve me koston shtesë 35.7 milion euro, ku baza ligjore mbetet të rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, miratuar në vitin 1999, e KFOR-i është misioni më i gjatë i pandërprerë jashtë Gjermanisë.

Kryeminist tek kultura në vendin tonë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka pritë në takem shkrimtarët edhe kuratorët të Dan Hicks edhe Franco S. Verges të shëqërum nga studentja letrare Diona Budima një super takem mes dy shkrimtarëve edhe Kurtit për çka është folë edhe çka po bëhet plani radhës ose veç çka është diskutu kena mujt me kuptu bashkë për të dy orët pilota. Kur jemi te kultura, nuk mundemi me harru asë rikthimin interesant të Bebe Regjës, e cila ka publiku edhe albumin e sajna Matri Dirty Blonde, një album që i mbërmon 13 kong, edhe tashmë është i disponushëm në platforma ndryshme muzikore, duke e përshri Spotify, Apple Music, Amazon, e gjitha shërbime tjera transmitimit, e kështu që mos e lëni pa dëgju, sepse ja vlen me support, me shty për para albumin e Bebe Regjës, duke di që vjen nga është shqiptare, edhe pse, ose me shty tonde, ne. We'll be right back.

Premi tek muzika, No Name, po këthet në tor me turneon e të sojna Matri Telefon për 10 vjetorin e albumit sojna të par, qysh përshijet 2016, apo në rikthejet, kapak, ku përshojmë edhe No Name, e cila është aktivizu tashmë në vitin 2026, shkaku që nuk e kemi pas shumë aktive vitin e kalume dhe para 2 viteve, gjithashto Nino Tej ka lansu kong të rej me emnin Dreaming of You, e gjithashto qysh ju tregova edhe ma herët, që kemi mujtë me dëgju kong të reja, cilat i jën lansu në kodrë të Fresh Friday, si gjithmonë, si gjithdo të premte në Afternoon Delight, ku i dëgjojmë kong ma të reja që në lansu gjatë 24 orëshit, por edhe gjatë kësa jove, që gjitha bashk për me mujtë me mush playlistën tonë, me mujtë me dëgju diçka të rej që nuk i kena një ma herët, edhe me uknotë së bashko.

0: Kin ku ka shënu karrierë një fitore në rezultat 2-1 nga ora 21 sonte kemi mujt me po edhe Kanadën me Bosnjë-Hercegovinën e gjithashtu ndeshjet e tjera që kemi gjatë vikendit si Katari me Zvicrën në orën 21 gjithashtu edhe Amerika me Paraguayn në orën 3 të mëngjesit e kemi edhe Brazilin me Marokën të dielën nga ora 12 gjithashtu edhe nga ora 3 natës Haitin me Skocin. Mesim i dashëm, këto ishin disa prej lajmeve cilat kena e mujt me i diskutu sot bashkë, duke di që jemi në Fresh Friday dhe kemi me ngu ma shumë muzikë se sot që kemi me folje, por që nuk kemi me met pa informacionet e duora. Plus, duke di që nga ora 16 është i ftuar edhe Lart Sveç, si menaxher i marketingut edhe komunikimit në... në mbajtjen e FIBA 3x3 Europe Cup, i cili ka më folë më shumë për organizimin e kualifikimeve evropiane, i cili po mbahet për herë të tretë në Prishtinë, ku kemi diskutuar për ngjarje ku përfaqësuesit e Kosovës në konkurrencën e meshkujve dhe të femrave kanë më kërkuar kualifikimin në FIBA 3x3 Europe Cup 2024, i cila po zhvillohet në Antwerp të Belgjikës, qysh edhe kemi u përballë me kombëtare si Irlanda, Azerbajxhani, Malta, Kipri, Shqipëria edhe San Marino. Ladies and gentlemen, bashkë me Leartin nga ora 16 kemi me i kuptu që të gjitha. Ne falenderojmë special shkon për të partnerët e emisionit tonë me të cilët ju mundeni me fitu shumë prej tyre duke filluar nga mobileria Palma, e cila tashmë do e dim që është mobileri lider në vendin tonë, por që ka ardhur me showroomin më të madh. Për këtë juve që doni me rifreskuar ambientin se ku ju jetoni, dhomën e ndanjës, dhomën e gjumit, banjon, korridorin, gjithçka që ka sillet rreth mobiljeve, edhe në shtëpi edhe në zyra dhe kudo tjetër, shkoni në mobilerin lider Palma. E, për juve që dilin sot pak si shumë me pi edhe me te pru, mos haroni që mundri me hik hangoverin si me dorë. Hangover shot nga daily shot, i cili vjen nëse cilin do banatorët vendit ton, edhe mundri me gjithë si një shishë 25 ml, cilin në konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe nuk kine me pas asni lloj problemi, soj përket hangoverit. Për gjithë dashamirët e teknologjisë, për juve që ju nevojitet me pas teknologjinë e fundit, se për juve që punoni me AI, jeni hakerat bardh, jeni programera, gjona tila, krejt mundri me i gjithë në Macintox me qmimet mat lira edhe mat mira në treg. Gjithashtu, për juve që nuk e dini, Macintox është i licensum edhe nga Apple. Gjitha pajiset Apple i merni me licens, e tashmë edhe MacBook Neon e ri, i cili ka ardhë në Macintox, e që mundri me bli edhe me adapter, vetëm në Macintox. E për maraklit e vozitjes edhe Volkswagenit, duke di që në Kosovë ka shumë, mos harroni në apo Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, ju mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen, duke di që tashmë ka ardhë dhe tiro ku i ri, vetëm për ty. E për juve që keni qef me hunger diçka omël, po juve është omël, po të omël të mirë, prej akulloreve, waffles, mini pancakes, krepeve, milkshakes, krejt mundri me i gjithë në Big Scoop në shumë lokacione në Kosovë dhe në Shqipëri, por gjithashto për juve që nuk dëni me hunger diçka omël, jeni sportista dhe mani vin, mundri me provu smoothies natural të cilat prodhohen në Big Scoop. Ladies and gentlemen, Phoenix Flexin me Robbers, do të dëgjojmë tashmë edhe Kanye West me Gemini Season, Sam Rex me Feng Shui, edhe Rick Ross në bashkëpunim me T.I., i cili vjen me Mahogany Caskets. Ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: Facebook.
1: Megan Thee Caskets, Rick Ross TI. Huh. Shumë kong të reja sot, mister Misi, kemi mujtë me i dëgjut në kuadrë të Fresh Friday. Super, super, super sana. Po startojmë prej aktiviteteve ditës, ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës Kosovës Albelina Agjiu bashkë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti me rastin e 12 qershorit ditës së qirimit të Kosovës, kanë bërë humazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova, te varri veprimtarit Adem Demaçi, te varrezat e dëshmorëve në Prishtinë, te shtatorja e heroit Zahir Pajaziti si dhe te monumenti përkujtimor i ushtarëve të NATO-s. Agjiu ka thënë se më 12 qershor në ditën e qirimit Prekazi mbetet vendi prej nga nisi kujtesa e lirisë së Kosovës. Ajo tha se sakrifica e tyre u bë themeli mbi të cilin qëndron ushtria shërimtare e Kosovës dhe Republika jonë e lirë. Ajo më tej shpreh se liria e Kosovës është fryti i qëndresës armatosur, rezistencës politike dhe sakrificës së shumë brezave. E gjithashtu duke thënë se trashëgiminë që na lan heronjë dhe dëshmorët tonë duhet që ta kemi si udhërrëfyes që shteti jonë ta që shtetin ton ta bëjmë edhe ma të drejt, edhe ma të fort, edhe ma të denjt. Gjithashtu edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka përkujtuar të premten 27 vjetorin e hyrjes forcave të NATO-s në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e këtij momenti historik për paqen dhe stabilitetin në rajon. Në një postim në rrjetin social Facebook, ambasada ka riafirmuar angazhimin e tyre të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet. 27 vjet më parë, forcat e NATO-s hyjnë në Kosovë duke ndihmuar në hapjen e rrugës për paqe dhe stabilitet. Ne nderojmë qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës dhe riafirmojmë angazhimin tonë të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet. Kanë shkruar kështu në rrjetin social Facebook.

Kur jemi të kërkurin qyteti, po e flasim edhe një problem cilin jemi duke hos gjithmonë sohere, po bjen një shi i vogël, një problem i ka hershëm pas gjithje, një përmbytje që pëndodhë në zonën ofër stacionit autobusve në Prishtinë, edhe kësaj radhe, pran stacionit autobusve ka shpërthy ujrat e zeza, e duke e përmbytë një pjesë të rrugës dhe duke kriju vështirësi të më dha për automjetet edhe këmsort, pa mjetë që janë siguru për tregojnë që rruga është mbushur me ujë, ndërsa automjetet që kanë me lëviz në këtë segment kanë pas shumë vështirë, për këmsort kalimi në për këtë zonë është bo pëthuaj se i pa mundër, e me gjithatë kjo nuk është tjera parë që qytetarët përballen me një situatë tillë, problemi me vërshimet edhe shpërtimin e ujrave të zeza në këtë pjesë të kryeqytetit, vazhdon prej vitesh, pa marrë një zgjidhje përfundimtare nga institucionet përgjegjëse. E në raste të mëhershme, rrjetet intensive kanë shkaktuar bllokim të plotë kësaj zone, ndërsa disa qytetarë kanë pasur edhe dëme materiale pasi automjetet e tyre kanë mbetë të bllokuara në ujë. Pamjet e ngjashme janë regjistruar vazhdimisht duke e ngritur shqetësimin për gjendjen e infrastrukturës edhe kapacitetin e sistemit të kanalizimit për me u përballë me rreshjet. Banorët e qytetarëve që frekuentojnë këtë pjesë të Prishtinës po vazhdojnë që me kërku ndërhyrje konkrete në mënyrë që një nga pikat më të frekuentuara të kryeqytetit të mos shndruhet në zonë problematike sa herë që bie shi.

military, man.

0: is water like the ocean.
1: Fresh Friday tunes coming up next.

Ishte mi, është koha me folë për diçka që nuk po nalëm të folë për të, është koha për me folë për zgjedhjet. Është kurti i cili po thotë që zgjedhja e presidentit po kërkon bashkëpunim me opozitën. Kryeministri në detyrë ka folur për procesin e numërimit të votave, formimin e institucioneve të reja dhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Ai tha që ende po pritet që me përmbyll numërimin e votave, ndërsa vetëm pas përfundimit të këtij procesi ka më u diskutu hapet e arshëm politik. Gjithashtu sipas tij është e qartë se lëvizja vendosja dhe partnerët e saj të koalicionit kanë dalë fitues të zgjedhjeve duke marrë rolin kryesor në themelimin e institucioneve të legjislaturës së 19. Kurti është ndalë edhe të zgjedhja e presidentit, duke theksuar që ky proces kërkon bashkëpunim me opozitën në përputhje me një akt gjykim të gjykatës kushtetuese në Kosovë. E kryeministri në detyrë ka shtuar se partia e tij mbetet të gatshme për komunikim edhe bashkëpunim politik, duke kujtuar se gjatë mandatit qeverisës kishte bërë ofertë për opozitën, cilat sipas tij ishin refuzuar. Ai ka theksuar se nga ana e vendosjes ka pas vazhdimisht iniciativa konstruktivitet edhe angazhim, duke shprehur shpresën se edhe opozita ka me të regut njëjtën qasje në procesin e konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës. Sa i përket rezultateve të deritanishme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka referuar rezultatet aktuale ku janë publikuar dhe ndarjet e vendeve në kuvendin e Kosovës, ku lëviza vendosje del forca më e madhe politike me 49 deputet, sipas dhënave që janë prezantuar. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 24 ulse, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës do të përfaqësohet me 19 deputet. Lista Serbe ka siguruar 9 mandate, kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do t'i ketë 8 ulse në legislaturën e re. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka buditur se po planifikon që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të parlamentare të së dielës me i shpallë me 26 qershor, e ndërka certifikimin e tyre me bu deri me 6 korrek. Kur jemi tek numërimi i votave, po vazhdon verifikimi edhe numërimi në Prishtinë, Prizren edhe Gjilan. Numërohen 13 nga 47 vend votime të përfaqësive diplomatike. Kështu na ka paralajmëruar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bashkë me aktivitetet që po ndodhen në qendrat komunale të numërimit dhe qendrën e numërimit dhe rezultateve. E deri më tash procesi i verifikimit dhe numërimit ka përfunduar në 35 qendra komunale të numërimit, ndërkaq numri i përgjithshëm i vend votimeve të procesuara edhe që i takojnë gjitha ÇKN-ve, 38, është 2.329 nga 2.498 vend votime, apo 94.4%. E procesi i numërimit edhe i verifikimit nuk është përmbyllë ende në tre ÇKN të tjera, si Gjilan, Prizren edhe Prishtinë.

Ladies and gentlemen, unë Lartin VC kam në studio ku kemi me fol për 3-3 FIBA Europe Cup. Edhe me na tregu pak ma shumë sa i përket aktiviteteve që kanë me umbaje, sfidave që përbërbollën, e shumë gjana dhe tjera. Po dëgjojmë pak muzik, po i dëgjojmë partnerët e emisionit ton, e po rikthejmë bashkë me Lartin në studio. Vjen Larry June me The Mechanist. Let's see how we fucking with it.

0: secure.
1: The Gentleman's Club represents a new era. I'm not the same person you knew me to be. Think of this club as a place men go when they're ready to talk. Talk about things you'd never expect us to. Uncomfortable things.
0: I'm insecure as fuck.
2: Fresh Friday tunes coming up next.
3: Defense shot.
4: I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale.
3: Defense Shot, pjesë e Daily Shot.
4: Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara ofër jush.
5: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shfaqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock, shiko. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Palma. Mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
9: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Fresh Friday tunes coming up next.

0: think about you. I use you as motivation. I think about you, think about you.
1: Ladies and gentlemen, po të gjojmë një FC Hustle me Sacrifices. Gjeni live me Urban FM në qëntra Big Pass, është kjo frekuenca jonë, për gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm, aty ku na të gjojnë 24 në 7, jemi me Fresh Friday, kong matria që jenë lansune 24 ushin e fundit, por edhe gjatë kësojove, ku po mune me të gjurë shumë artista interesant, prej shumë zhanreve të ndryshme, për gjitha lujet e njerëzve që pëlqenë mas mire, për me mush, edhe me pasuru playlistën e juaj. Një të ngu bashkë ashtu që ju kom paralajmru, sot në studio me mu është edhe Ljarë Sfeq, ja ku kemi me folë për FIBA 3x3 European Cup, si përfaqësues i Federatës së Basketbollit Kosovës, edhe gjithashtu si menaxheri marketingut edhe i komunikimit. Ljarë, mirë se ke ardhë, me cimet pas në studio.
2: Përshëndetje, mirë se u gjeta, dhe përshëndetje edhe për dëgjues të Urbanit.
1: Që të zohë keni ni ma herët, se dhe une kërë niva për herës parë dhe isha ku e kumë ni që të zohë, po ju ka rame ni ma herët. Kur menuhoni pak ju kujtohet. Pyetja e me parë është apo kshir futboll? Ti ardhe vol për basket, mes. Ai do i kshir çdo lojë të kampionatit botëror ajo. A zgjuzon me
2: futboll? Kampionatin botëror, s'munësh me lëshu, a vetëm ku dush.
1: Çfarë kam qenë?
2: Me kohë nuk mundesh me lëshu, po tash normal jena shumë të angazhuar me angazhimet tona për eventet e basketit, kështu që më pak se sa që kisha kshir normalisht nëse s'ka kohën që ka qenë angazhuar.
1: Lart, kjo është hera e tretë që Kosova po organizon zëndi qka t'il, sota mërmenja dhe qka të regon kjo për reputacionin e Kosovës kur ka organizimet FIBA-s brenda teritorit?
2: Kjo është një tregus i qartë i asaj që Federata e Basketbollit Kosovës, po edhe na si shtet kemi mri në kapacitete edhe humane, po edhe organizative që me mujtë me organizu diqka t'il. Edhe kjo është jashtëzakonisht mirë për venin tonë, por edhe për basketbollin në përgjithsi. Po që çka kisha dasht me cek është në fund ditës kjo bëhet për njerëzit, për ata cilët në fund kanë me u arktu për mes një sporti që qëllimin ultimat e ka zbavitin edhe arktimin e njerëzve. Kështu që 13 qershor, 14 qershor, e shtu në djelë në sheshin Zahir Pajazit në Prishtin, një prej sporteve ma urbane, që që keni dhe emrin edhe ju, një prej sporteve ma të shpejta dhe ma atraktive në botë, vjen me një format që është kualifikues për kampionat evropian, kampionati evropian në FIBA 3x3, pra ai që ma herët u konë streetballi,
1: po që e njohim krejt,
2: po që e njohim krejt, po që do me thonë formatimi i tin kuadër të FIBA-s është basketbolit 3x3, okay. I ka regullat e veta normal, dhe si til ka fillu prej 2007, pra është kogja i ri kështu si sport, mu i me thonë në atë regullimin e vetë. Mm-hmm. Po që na e dim se qfar vibe i ka, mu i me thonë lirisht, ka muzikë, ka arktim, ka sport, ka shpërblime, ka djelë, knaqësi, edhe është një event që jo veç ata cilët planifikojnë me ardhe, cilët na i ftojmë, po edhe ata cilët kalojnë që aty, mujnë me shiju. Kështu që po besoj është një prej seneve më të mira të verës, edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë, në përgjithësi, është një lloj i arktimit jo i zakonshëm, pra nuk ndodh ton vitin, kryesisht është për verës, edhe njerëz mujnë me kalu kohë në shesh, pak më ndryshe se zakonisht.
1: Sojrët ka streetball dhe në këtë rast 3x3, më kujtohet ajo konga Summer Jam, atë të jam tamam çasi çasi ndjesie të verës, atë të luaj basket edhe të bu freestyle me kohë shumë interesant. Po pse ta merr mendja në një vend që për shembull është kogja kyrët 5x5, kyrët basketbolli tradicional që njohim na. Çka ta merr mendja pse po investon FBK-ja që ka shumë në 3x3?
2: Shumë pyetje e mirë, më qitem penal, se të vendë,
1: jesë të më qitë penal, gjujtjet
2: mirë. Gjujtjet mirë, bravo. A di qysh, tu unis prej qasaj që e bone edhe pyetje pak ma herët, pse 3x3 ishte plus për herë tretë, për menë është për herë tretë. FBK-ja ka organizu jashtëzakonisht mirë në dy herët e para këtë turneu në kualifikues për kampionat evropian, edhe FIBA e ka kërku prej federatës, ja u ka ofru edhe njëherë federatës që me organizu prapë. Edhe na si federatë kemi shprej dëshirën për me organizu edhe krejt atë vullnetin për me bo mas mire. pse trehere treshi, pse FBK-ja u fokusu në këta. Basketbolli trehere tre është pjesë e olimpiadës, që në dy olimpiadat e fundit, në Tokyo 2020 edhe 2021, faktikisht që majtë, edhe në Paris 2024, ka qenë sport zyrtar, edhe shtetet mujnë me fitu medalje olimpike, që është koqa një arritje e madhe. Kështu që ka rëndësi shumë në global sport, në sportin global. Po ashtu, ekziston një farë tradite e basketbollit me një kosh në Kosovë. Kretja kena njësë me lujtë basketboll prej mahalave. Edhe s'ka reper që se përmen që ka njëherë ka lujtë basket, dhe s'ka bu reper.
1: Ma dhe porra që jo, ma sa një ture po vatë ka parë.
2: Ekziston një loj tradite, një farë mënyre e kalimit nashta prej basketbollit rrugës edhe në basketboll 5-5, ma ndi. Edhe ka një interesim të natyrshëm, vjen kështu natyral për njerëzve që me përcjell, po edhe është atraktiv, Fresko.
1: Normal, është shumë atraktiv.
2: Loja është
1: shpejt.
2: Shumë e shpejt. Kryet deri në 21, po nëse nuk i kanë jap 21, 10 minuta, është ma shumë se 10 minuta nuk mundesh me lujt. Kur t'japët kosh, aksioni fillon një herë, s'ka me ta preferi topin edhe me vazhdu t'i lirë.
1: Po,
2: qa ka tjetër, nuk zgat aksioni 24 sekunda, po zgat 12 sekunda. Pra, ka ngulitje, ka tresha, ka lëvizje, ka shumë show. Edhe si tilo tepër interesant me e pa. Kështu që krejt këto kur ti mbledh bashk, plus fakti që është edhe pjesë e turizmit sportiv natë që me dhona pjesën e menaxhimit sportiv, kur organizohet evente, planifikohet edhe pjesa e turizmit sportiv, diplomacia sportive, këtë këto hinë në këtë farë analizën që i bëhet një eventi nëse duhet me organizu ose jo. Edhe kjo event plëcon shumë tika në ata që federata konsideron të rëndësishme, edhe pastaj normalisht është top of the cherry on cake është fakti që e kishë shumë alet më kualifiku.
1: Ani si t'ko ma pak njerës për neve është top. Si t'bu ma shumë komplikohet.
2: Jo, pa ti lun vendas edhe okej, apo kupton, e kishat për parsin e terenit, pavarësisht që kjo luhet në qytet, po i ki njerës të tu
1: rëtetës,
2: edhe na po supozojmë edhe shpresojmë që ka me pas shumë njerëz me përkra Kosovën në këto dy ditë.
1: Definitivisht do vëmë përshpresoj se na jena njerëz që kena që me brorit shumë edhe jena ko gjafon sa të flakt së cili do loj sportit dhe sidomos edhe në basketbol vitet e fundit. 13 edhe 14 qëshur jënë dy data që ku me pas aktivitete në Shishin Zajer Pajaziti, apo jo na tregon pak se e përmenën fillim që ku me pas shumë aktivitete, që ka munën me pritë qytetar që përna të gjojmë momentalisht me ndullë brana kryo dy ditë.
2: Me orar, të shtunën nesër, prej orës 2 fillojnë ndeshjet, fillojnë aktivitetet. Kosova, ndeshjen e pare ka në ora 5:20, Kosova meshkujt nesër i zhvillon 2 ndeshjet, ndërsa përfaqësuesja e femnave e lun në ndeshje, pra është dita e pare e eventit. Dita e pare e eventit është faza e grupeve. Edhe aty përcaktohen gjysmë finalistët që të nesërmën, të djelen me 14 qershor, përballen me njëni tjetrin, edhe pas gjysmë finaleve në dyja konferencat, në konkurencat në falë, luhen finalet. Finalja e femrave fillimisht, edhe finalja e meshkujve e fundit, edhe me ta përmbyllët kjo pjesa e ndeshjeve. Qka ka me pas tjetër? Na i kemi fillu aktivitetet prej sot, Resko. Kena pas një aktivitet me Dardin në shesh, këgja kështu simpatik. Dardi është maskota zyrtare e Kosovës përfaqësuesve, për edhe e federatës. Është kështu
1: Dardi Dardan.
2: Dardi, po. No. Dardi është shumë lëzënjar.
1: Shumë lëzënjar. Edhe emri në
2: pasë. E ka edhe emri lëzënjar. Që ka bu Dardi sot, e ka pas një kosh, edhe ja u ka gjujt topi njerëzve edhe ka thonë, jep në një kosh. Që ta që e ka njep koshin, kam fitu shpërblime, dhurata prej federatës. Por shpërblime kam me pas edhe nesër, sponsorat tonë, cilt kanë me pas edhe ata hapsiren e vetë, kanë me dhuru shpërblime për pjesmarësit, kam me pas aktivitetit ngjajshme, pra gjujtje në kësh, kam e qenë një aktivitet tjetër që kam e konë foto jam ma e mirë me dardin. Kush e bën foton ma të mirë me dardin, kam e fitu diçka.
1: Okej, okay, qa vëshes, s'ko nevoje dhe me dit me lujt basket, vesh me dit me
2: po,
1: do një foto.
2: Po, po, po.
1: Na e ma foto që një këshu.
2: Po, mena i që...
1: Qa e ko, e ko, shu problematik.
2: Po, dhe për një dhe po. Kështu që muzika kam e konë në top, po besaj. Po, kena... Do me thonë pije, kena ushqime, kena krejt ato që e bojnë një organizim me kohen ashtu
1: që
2: si mungën në diqka.
1: Definitivisht. Realisht, prej te, kështu me të pyjtë, sa so menën që jena ofër që me mujtë me siguru një ven në Antwerp?
2: Nuk është elit. Ti përmenet dy edicionet e kaljume. Kosova ka marrë pjesë edhe i ka organizu vetë, që i bjene ka pasë qatë përparsin e terenit. Po nuk e ka pas let, vitin e kaluar na kohën në gjysmëfinal.

0: tek meshkujt është edhe Shqipëria, është edhe San Marino dhe Malta, ndërsa te femrat janë këto që i përmena pas Shqipërinë dhe pa San Marinon, pra Malta, Qipro, Irlanda, Azerbejxhani dhe Kosova.
1: Cilat ta mërmeja që mundet me kohë nashta balafashimi ose rivali kryesor i Kosovës, edhe maj vështiri nashta pi kredi që mundet me nëharohet?
0: Pone po besoj që Irlanda vitin e kalume ka siguru biletën për Antwerp, për kampionat evropian që në faktisht nuk mbajnë Antwerp, u mbajnë në Kopenhag, vitin e kalume. Edhe Azerbejxhani e ka një ekip mirë, kështu që... Po, Azerbejxhani nuk mundet me nara, nuk e kena në grup. Në grup e kena Qipron edhe Irlandën. Ndeshet e grupit i kena me Qipron edhe me Irlandën edhe luhën nesër, pra të shtunën.
1: Azerbejxhani, po mu i ka me nara ma vonë që se
0: grupin veç, se po. Kena të letë. Duhet me pas në aparasysh që nuk është grupi letë, po që nëse im poshtim ato, besej që e marëm qatë vetbesimin që mi shku dhe rinë fund.
1: Sa ne ishim për pak nash masina për organizojna me thona që me në gjohë shumë që të më atlit. Pra s'ka shansë me ndo, da?
0: Zbohet, FIBA zbohet. Zbohet, FIBA. Po këshëm dash, pse jo.
1: Pse jo, pak me në animu, zbohet.
0: Adi qysh, kanë met edhe, krejt janë edhe 5 bileta për kampionat evropian. Evropiani luhet në shtator, 11-13 shtator në Antwerp. 7 bileta janë sigurume për shkak të rankimit, ekipi që ka fituar në kalume Lituania plus hosti Belgjika janë aty edhe 5 ekipe tjera. 2 turne janë në, domethënë paralelisht kanë më u zhvillu me këto në Kosovë, një në Rumani dhe një në Slovaki. Edhe këta 2 turne i nxjerrin nga 2 fitues, kurse në Kosovë del një fitues, pra 5 bileta në total, në dyja konkurrencat, edhe te femrat edhe te meshkujt. Edhe mandej mohët kampionati evropian që na tfar piramidën e rancis në kuadër 3x3-shit nuk është shumë poshtë. Është Olimpiada, është më e rëndësishmja. Mandej vjen kampionati botëror, edhe tani është kampionati evropian.
1: Okej, domethënë top 3-pi nga kryesorë.
0: Është një për kryesorve.
1: A menon që ka Kosova tash një identitet vetin në 3-3 edhe a hala është tu e kërku edhe që ta mermenja që ka ndryshu në ashtë api ekipit vitit kalium krasi me ekipit që kena tash?
0: Tek femrat është është po të dujë se njëti ekip, ndërsa të meshkujt ka ndryshu ka gja shumë ekipi. Për posë Ron Ukajt, i cili mbetet edhe këtë vit, Kapiti, Tmushiq edhe Mala nuk janë mo, po ekipi është Kogja i Mirë, është Kryeziu, Dasyla edhe Alijaj, që i bashkohën Ukajt, edhe është Kogja një ekipi mirë. Po na tash pritshmërit i kemi kështu të mira, edhe po besojmë që ka me pas sukses skuadra. Qa ke pyetja tjetër?
1: Edhe ata mermeja që kena fitu një identitet, po, se përket të rrëtërëshit.
0: U bo gjatë që po organizojmë turnet t'il, maherët edhe para FIBA Euro Cup Qualifications.
1: I organizojshin vetë kështu për qefi.
0: Kemi organizu shumë për qefi 3x3-sha, kemi pas challengerin, kemi pas kogja do turne, kështu që amenaj që e kemi qatë traditën e basketit në rrugë, po kështu kushtimisht po thëmë rrugë, po është streetball edhe masi e ka që atë amër pi referona dhe me streetball.
1: Masi falem veç soj përket identitetit, na pëtojna që kena pëtash përfjasim edhe soj përket pak infrastrukturës. Okay. Sot ta mermenja që ka apsira dhe infrastrukturë në Kosovë që fmit me e marë pak ma seriosisht 3x3-shin edhe qka nash ta mungën mas shumë ti që me prodhu mas shumë lojtarë të nivellit evropian?
0: Mendoj që sfida më e madhe që e ka sportin përgjithësi, adin nuk po nisna veç me 3x3 ose me basketbol ose me ndonjë sport tjetër. Sportin përgjithësi e ka atë pjesën e aktivizimit të fëmijëve, dalja me lujt në rrugë, në mahall, qysh kena dalë më herët. Tash jeta digjitale edhe jeta që faktikisht po i bën njerëz me qenë më shumë para ekranit, sësa para koshit, është sfida më e madhe. Dhe FIBA e ka identifikuar qëto, si një prej gjanave që konsiderohet sfidë e madhe. Bile, bile, Novak e di që pa thonë që FIBA është gati me lansu edhe një app që ka me i bo fmit me gjiru vetën në loj, si loj challenge, që mandej me i postu edhe me dal, me gjujt në kësh edhe me i postu në qatë app
1: me
0: edhe
1: me bo një
0: far aktiviteti edhe një far interakcioni.

0: që përmes teknologjisë po ashtu mu promovu edhe aktiviteti fizik. Kështu që ajo, mungesa aktivitetit fizik në përgjithësi menoj që është sfida më e madhe. Megjithatë, ka shumë fëmijë edhe shumë të reja që janë të interesuar me lutje, edhe lujnë. Na gjithmonë infrastrukturën e përmane nuk ka nevojë për infrastrukturë shumë të madhe për basketboll.
1: Është vërtet.
0: Një sport e teshave mund të më prish në fund edhe me u ngjit dikon
1: edhe bëhet kosh.
0: Bëhet kosh, çështë kombone kur ne punë fëmijë. Kështu që po besoj basketbolli e ka çata të mirë. Në anën tjetër, federata është u mundu me i bo më të mirën e vet, i ka ndërmarrë gjitha masat edhe përmes strategjisë të cilën e ka do ta implementoj gjatë këtyre viteve, prej vitit 2026 deri vitin 2030, e ka emrin basketbolli 3.0. Kjo strategji është strategji e mirë mendume, e hartuar bashkë me FIBA-n, dhe i ka pesë qëllime kryesore, një prej tyre normalisht është zhvillimi i gjeneratave të reja dhe talentëve të rinj, dhe kjo është u bë edhe të u marrë në mënyrën më serioze të mundshme. Federata ka angazhuar trajnerët që për pos për zgjedhjes në konkurencën A, pra në senior, me u fokusu në identifikimin e talentëve edhe në zhvillimin e tyre përmes programeve të detajume, cilat pastaj do t'i nxjerrin rezultatet e veta dhe me ato key performance indicators do të maten se deri ku edhe qysh kanë shku. Është e harmonizuar komplet edhe me strategjinë shtetërore, sepse edhe shteti ka një strategji të vetën të zhvillimit për të njëjtën periudhë 2026-2030, kështu që po besoj që jemi duke marrë seriozisht edhe për një fakt që në 2030-ën i kemi lojrat mesdhetare. Edhe pjesë e lojrave mesdhetare është edhe basketbolli 3x3. Kështu që për me pas sukses, na duhet me bëj një punë sistematike për këto vite, në mënyrë që në 2030-ën na me pas një ekip që kur të vim në Urban FM me thonë, valla fresko, kena me fitu 100%.
1: Ska shansë ndryshe me ndodhë.
0: Duhet që kjo është ideja, kështu që puna është u bo, është u punu jashtëzakonisht shumë, veç shpresoj që mi apo frytet, edhe më s'mu dëshpru, edhe nëse nuk i shohim ato rezultate më njëherë, sepse është proces, edhe procesi, trust the process, edhe ekipet në përbot ton kohën fansave
1: të vetë. Është na gutën të gjysh,
0: jo, po më nëj, kështu, fansat e sportit janë pak kështu që i lypin sanet
1: më njëherë,
0: po me kohën është pak ma racionale, edhe në që dvyn pak kohë që rezultatet më po.
1: Definitivisht, lart, po besoj që i tham kreçka u dasht me e thonë, besoj që e kena kuptu se që ka komenduat gjatë tëre dy datave nesër dhe pas nesër, për këtë ata që përna dëgjojnë, s'kena për ty me iftu edhe me ju tregu se sa e rëndësishme është me qenë bashk nesër edhe mas nesër që me është ty Kosovën për para.
0: Hajde knaquni, qëta du mi u thonë, hajde knaquni, nëse kaloni ka sheshi, mëse leni pa unal, bilin ja 15 minuta, po rëni ma shumë, se jo, jën lojt, jashtëzakonisht atraktive, edhe ndeshjet e tjera, jo veç ndeshjet e Kosovës. Po, on top of everything, në fund dush me përkra Kosovën. Edhe hajde ne përkrane. Nëse veç keni kohë, është weekend, moti është më i mirë nesër se sot, sa dukon vrant, po nesër ka me kohë diell.
1: Kështu që se na huni kë. Hajde,
0: kënaqeni edhe na ja u garantojna që keni me kalu mirë.
1: Lart, shumë faleminderit, kënaqësimet po ashtu, po shpresoj që kena mu taku prapë edhe për organizimet e tjera, tash edhe ko gjatë vitit shumë gjona që kanë menduar sa i përket basketbollit. Po,
0: edhe një sen për fund, se ky nuk është aktiviteti vetëm. Po. Po dumi përmend shumë shkurt edhe aktivitetet e tjera që i kena këtë verë.
1: Okay.
0: Na ja kena lënë emrin kësaj vere Vera me basketbol.
1: Vera me basketbol.
0: Vera me basketbol. Pse? Se me njëherë mas tre retreshit e kena Small Countries për FEMRA, FIBA European Small Countries, është një event që kam u majtë në PEJ prej datës 23 deri datën 28 qershor. Prej aty me njëherë shkujna në Prizren, kalujna një qytet tjetër të bukur të Kosovës, me dy korrike kena ndeshjen e përfaqësuesis A. Kosova A kundër Shqipëris, është ndeshje para kualifikuese për kampionat evropian. Me një armas tre ditëve shkojnë në Slovaki, atje luina kundër Slovakis, janë dy ndeshje përcaktuese për këtë grup. Edhe në fund korrikut e kemi po ashtu edhe FIBA U18 kampionatin evropian divizionin C, ku luin djemt. Janë pra
1: kjo verë, bodhër edition.
0: Një mas një. Edhe, mos i zgjerni, hajdeni krejt.
1: Krejt, krejt, Denveri dhe vesh, ka shumë aktivitete që duhet me i bërcjellë, sidomos sportit, basketbolit, ja vlenë. Lart, edhe një herë falënderit, për shpresoj që tash i dham krejt.
0: Po, tash
1: i dham krejt. Tash i
0: dham krejt, paqja do smujtëm.
1: Denveri dhe vesh. Kështu që mos mungoni ladies and gentlemen, shtunën edhe të dielën 3x3 me shkuar pa diçka të bukur, me shkuar pa aksion, me shkuar pa show, ja vlenë sidomos gjatë weekendit. Po shkojmë me këngë të reja, cilat janë lansuar gjatë 24 orëshit fundit, por edhe gjatë kësaj javë në Fresh Friday. Vjen Jacques Mees me Juvenile, Lick It Back.

Nëse mi që arto qështu kemi paralemru edhe në fillim, Gjykata Supreme ka hedhë poshtë ankesën e antarës së KQZ-s e lidhur me votimin me dokumentat të skaduara. Në vendimin e PZAP-s të datës 5 qershor të këtij viti është aprovuar se e bazuar ankesa e institucionit demokratik të Kosovës, ndryshe KDI-s, duke u anuluar vendimi i KQZ-s i datës 3 qershor të këtij viti për lejimin e votimit në përfaqësi diplomatike me dokumente identifikimi të Republikës së Kosovës me afat të skaduar të vlefshmërisë. Kundër këtij vendimi antarja KQZ-s Violeta Saliu kishte paraqitur ankesë në Gjykatën Supreme duke pretenduar se vendimi i KQZ-s kishte për qëllim garantimin e ushtrimit efektiv të së drejtës kushtetuese të votës për qytetarët e regjistruar për votim jashtë vendit dhe se PZAP kishte interpretuar gabimisht dispozitat ligjore përkatëse, pothuajse në njoftim. E pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe dispozitave ligjore në fuqi, Kolegji i Gjykatës Supreme ka konstatuar se ankesa është e palejuar për shkak të mungesës së legitimitetit aktiv, procedural dhe të parashtresuar. E gjykata ka theksuar se e drejta për paraqitjen e ankesave kundër vendimeve të PZAP-s është rregulluar shprehimisht me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe se një antar individual i KQZ-s nuk zën të drejtë të pavarur procedurale për me ushtruar mjete juridike me emën në emën profesional kundër vendimeve të PZAP-s, përderisa nuk është palë drejtë për drejtë në procedurë dhe nuk dëshmon cënimin e një interesi juridik personal e të drejtë për drejtë. Gjithashtu me stemi, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka prit në takim shkrimtarët dhe kuratorët Dan Hicks edhe Frankois Verges për me të shëqëruara gjithashtu nga studiusja letrare Diona Budima. E si pas njoftimit të zyrës kryeministrit, i cili i përgëzoj mesaferet për diskutimin e mbajtur me 10 qëshonë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani në kuadër të programit në bised, Dan Hicks është profesor i arkeologjisë bashkëore në Universitetin e Oxford dhe kurator në Pitt Rivers Museum. E për më shumë se 3 dekada i ka ulëmtu kulturën materiale dhe vizuale të shoqërive njerëzore duke përfshirë periudhat koloniale, moderne dhe bashkohore. E ndërkaq Frankois Verges njihet si një aktiviste feministe, shkrimtare, kuratore pavarur dhe edukatore publike. Ajo është autore një numri të madh librave dhe botimeve që trajtojnë çështjet e kulturës, historisë dhe drejtësisë shoqërore. E sipas njoftimit të dy intelektualet kanë kontribuar ndër vite në debate bashkore mbi rolin e muzeve, monumenteve dhe institucioneve kulturore, duke ofruar perspektiva kritike mbi trashëgiminë, kujtesën historike dhe modernitetin. Kur jemi tek muzika e re, gjithashtu Bebe Rexha ka publikuar albumin e saj më të ri, Dirty Blonde. Artistja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha ka lansuar albumin i cili po përmban 13 këngë dhe tashmë është i disponueshëm në platforma ndryshme muzikore, duke përfshirë Spotify dhe shërbimet e tjera të transmetimit. Edhe pse albumi është publikuar në tërsi, tash gjatë muajve të këtij viti ajo ka nxjerrë disa nga këngët veç duke mbajtur publikun të interesuar edhe të rritë prishmërinë për projektin final. Një nga këngë që ishte publikuar herët është Qike Qike, që cilën edhe kemi dëgjuar dhe di, me cila ka një rëndësi të veçantë për publikun shqiptar, pasi përmban edhe fraza në gjuhën shqipe, definitivisht në refren. Kjo e bën këngën edhe më të veçantë dhe më të ofert për audiencën shqiptare, duke reflektuar edhe lidhjen e artistës me rrënjët e saj. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Carlitën me Sophie Tucker, Manhattan.

Zotra dhe zotrin, knatësi si gjithmonë me gjenë bashkë me juve për dy orë të plota çdo ditë nga hëna në të prem prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight në Urban FM 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Sot patëm Fresh Friday, si çdo të prem të tjetër edhe sot mujtë me të gjutë disa kongë të reja cilat jo lansu për në 24 ushin e fundit, për edhe qatë kësa jave në pamundësi që me i të gjutë gjithashtu kemi me vazhdu për me i të gjutë kongë të tjera që na kanë bitë gjithse edhe 13 kongë të reja që mundëri me i të gjutë pas emisionit, ladies and gentlemen.

Si gjithmoni, një falenderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, ata që ty të abojnë të mundur me blitë gjithë shka teknologjikë me çmimet më të lira edhe më të mira në treg. Hangover shot nga Daily Shot në shishën 25 ml, cila konsumohet bashkë me një gotë ujë edhe nuk i me pas as pak hangover, mundri me gjithë në set cilin do banatorët vendit tonë. Ata që e bojnë ndryshime në ambientin se ku ju jetoni ose punoni, si në shtëpinë tuaj, dhomën e gjumit, dhomën e ndenjës, banjo, salon, kuzhinë, kudo tjetër, por edhe në zyre, në mobilerin Palma, mobileri lider në vendin tonë. Mas punës shkon, për krejt juve që ju pëlqen me hungër diçka omëlje mirë, shkoni në Big Scoop, aty ku mundini me gjithë krepe, akullore, waffles, pancakes, edhe gjithashtu milkshakes e smoothies të ndryshëm. E për marakit e veturave, sidomos Volkswagen, ju e dini se ku duheni me shku në Opë Prizren, Bakja Automobile dhe Poshtë Prishtina, aty ku bot mas mire me tiro kuneri. Ladies and gentlemen, si gjithmonë, knatësi, krejt ka mundë me ju thonë për sonte është mos eleni pa u knaqë, edhe pa e shfrytzu vikendin. Ciao, dëgjohemi prapë të hanën, vjen Bonobo me Me and You.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejt hanës dhe rritë premten.
3: Bashkë të raskën.
0: E me zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
2: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: Përshëndetje, unë jam John Dimas edhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ave morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam mëngu vërshotin me veti.
6: Mëngu vërshot? Qëka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
11: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: A ecë më të poplë, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoj
1: Urban.
2: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check

0: bibliotekët më të afërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Do ta jap zonit pak edhe kënaj.
6: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
7: Mori tip s'ke kallzu që jepe janë franqez.
8: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: masa sajda, shkojnë e hullë. Mendis rrugës.
1: Së vëtë njësa ko mungër, veç me të lukës, së artima lukësa.
2: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithë të ardhmen, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro pa hipotek me norm preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga dekët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bonë në vizje.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Urban FM 103.5.

0: Tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
0: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Zdiako FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
3: Ladies and gentlemen, it is once more and again I present to you...
4: Please give it up for A Tribe Called Quest.
5: Just in time for Christmas. Happy holidays.
6: Merry Christmas, everyone!

0: ëndër magjike hyren jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Urban FM, niche ne traffic pass.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një tre. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
4: E di që me nove, po gabove. Je live me Urban FM.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mfal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sotë.
5: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Ej, ku je, qa u bën?
8: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Paco Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Ti tani se normal që të nisë që të ndërë këtë këtë në përfëndusat.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
0: Po, muzika është një ndër

0: është. Amor, është me bo një shoutout fort për Urban FM-in, tu knush ashtë.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, mërë, so për bëjt për fem, dash për kromë.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat e zat.

0: Aroma.
1: Libra të kokë AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy nan në KFC.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Urban FM 103.4.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

Straight funk. It's what a week, and that is it.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës ton, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidë, god damn, god damn.

Përpara ka burra bora, tash burrat po mazë ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, aja zdi, aja burra, kruar. A kuptoni? Njerë dani si ku burra, njerë dani si ku grau. A kuptoni?

0: Mala Facebooki metr stu.
1: Ja ci ne trebuie pe SFM.
2: Hei, kjo është tim për Urban FM. Që është të pëlqen. I'm